Prethodnih 50 minuta slušali ste kako je pijanista Marko Rapeti svirao klavirske komade Anatolija Ljadova, i to 14 komada opus 2 pod nazivom Birjulki, mazurke iz opusa 3 i arabeske iz opusa 4. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi gudački kvartet Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Simfonija iz Lahtija. Stavovi su moderato, valcer, allegro moderato, adagio i tema sa varijacijama allegretto.

Bio je to gudački kvartet Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Simfonija iz Lahtija. Emisiju Noćne promenade nastavljamo delima Lasla Lajte. U izvođenju Simfonijskog orkestra iz Pečuja slušat ćete Svitu broj 2 opus 38 i Simfoniju broj 3 ovog mađarskog kompozitora, dirigenta i etnomuzikologa. Diriguje Nikolas Pasquet.

Orkestarsku svitu broj 2 opus 38 i simfoniju broj 3 Lasla Lajte čuli ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Pečuja. Dirigovao je Nikolas Paske. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 82 Aleksandra Glazunova. Jedno od najpopularnijih i najizvođenijih dela ovog ruskog autora, posvećeno čuvenom mađarskom violinisti i pedagogu Leopoldu Aueru. Kao solistu sada slušamo Stefana Milenkovića, a simfonijskim orkestrom RTS-a diriguje Bojan Suđić. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 10. juna 2014. godine u Beogradskom Sava centru.

Violinista Stefan Milenković i članovi Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića odsvirali su koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 82 Aleksandra Glazunova. Bio je to snimak sa koncerta koji su ovi umetnici održali 10. juna 2014. godine u Beogradskom Sava centru. Naš noćni muzički program nastavljamo klavirskim kvintetom Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Simfonija iz Lahtija. Stavovi su Allegro, Scherzo molto vivace, Adagio manon troppo i finale Allegro con brio.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portrait. Dino Paul Crocetti, poznatiji kao Dean Martin, bio je popularni američki pevač, glumac i zabavljač. Stekao je nadimak King of Cool jer je bio jedinstvena pojava u show biznisu, čovek koji je odavao utisak da sve uspeva bez imalo napora.

I poštovani slušalci, u 11:58 završavamo polako našu današnju emisiju Večiti drugi. Sutra skrećemo vam pažnju da u emisiju prvi pet gost kod Sare Arsenović biće selektor 59. Bitefa Spasoje Ž. Milovanović, a utorak gošća Filmorame biće rediteljka Maja Miloš. Povodom premijere njenog novog filma Pukotina u ledu, koja je zakazana za 16. septembar u MTS dvorani. A danas su za vas radili, za organizaciju je bila zadužena Marija Vidić, za ton Ksenija Plivelić, a za muziku Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i za sam kraj čuveni George Orwell jednom je izjavio: u vreme opštih laži govoriti istinu je ekstremizam. Pa, mislite o tome. Hvala, doviđenje i prijetno.

Somewhere, čuvenu pesmu iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, slušali ste u izvođenju Renate Scotto, velike operske pevačice koja je svakako obeležila 20. vek. Imala je samo 18 godina kada je debitovala u rodnoj Savoni u Verdijevoj Travijati, dok je 1953. izvodeći istu operu u Milanskoj Skali 15 puta izašla na bis pred oduševljenom publikom. Blistavu internacionalnu karijeru obeležile su brojne uloge, među kojima se posebno ističu one u Verdijevim i Pučinijevim delima, koja su učvrstila njeno mesto u istoriji operske umetnosti. Njena Mimi iz Pučinijevih boema smatra se jednom od najboljih i evo upravo ćemo u narednim minutima slušati poznatu ariju iz prvog čina, Nacionalnim filharmonija orkestrom diriguje James Levine.

0: Ariju Mimi iz opere Boemi Giacoma Puccinija slušali ste u izvođenju Renate Scotto. Nakon pevačke karijere, inače ova se umetnica uspešno bavila i operskom režijom i pedagogijom i samo u Metropolitenu, u kući u kojoj je pevala čak 26 uloga u više od 300 predstava, redovno je prenosila svoje znanje u okviru programa za mlade izvođače. A jednom mladom umetniku, izvođaču, ali i kompozitoru i aranžeru posvećujemo danas rubriku
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.

Isak Štern je uz Philadelphia Orkestar pod upravom Eugene Normandija izveo ciganske melodije Pabla de Sarasatea u emisiji Klasika Plus, a inače ovo se delo nalazi na pomenutom katalogu kompanije Sony u kome su sabrani svi snimci ovog legendarnog violiniste. A naredni minuti današnje emisije biće ispunjeni zvukom oboe i klavira sa izdanja pod nazivom Dobrodošli u Francusku, koji je snimio sjajni francuski oboista François Leloup. Zajedno sa pijanistom Emanuelom Strosserom ovaj umetnik predstavlja kompozicije nastale u 20. veku autora kao što su Debussy, Didier ili na primjer Camille Saint-Saëns. Njegova sonata za oboe opus 166, koju je napisao 1921. poslednje godine života, moj izbor sa ovog albuma objavljenog u avgustu 2020. godine za Warner Classics.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Klupa na kojoj rastu biljke, koja u realnom vremenu meri zagađujuće čestice, temperaturu i UV zračenje, a istovremeno otklanja užas koji zajedno prave

0: koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
2: Tri godine za redom inicijativa Pravo na vodu radi mape koliko mesta u Srbiji ima restrikciju vode ili uopšte nema vodu, nezavisno od toga koji je razlog zašto se to dešava. I evo, ove godine ispostavilo se da taj broj iz godine u godinu raste i stiglo se do 162 mesta koja iz ovog ili onog razloga nisu imala pijaću vodu. Ovo istraživanje rađeno je u avgustu, a o tome nam govori Vanja Lukić iz Prava na vodu.
3: Ono što smo kroz istraživanje saznali, zapravo građane smo pitali da oni prijave ako u njihovom mjestu postoji restrikcija, da u njihovim domaćinstvima nema vode, ili ako su primijetili da u njihovim bunarima je došlo do isušivanja, nema vode prosto, i zbog toga su onda uvedeni neki režimi koji onemogućavaju, da kažemo, i svakodnevno normalno funkcionisanje građana. Pristigle su nam 293 prijave iz 87 opština, što se svodi na negdje oko 162 različita mjesta koja imaju ili restrikcije ili nestašicu vode. I ono što je prema nekoj našoj statistici, građani prijavljuju da je 77,8% usled presušivanja samih izvora vode, dok negdje 15,4% su zapravo kvarovi na mreži, popravke na mreži itd. Ovu čitavu priču je potrebno staviti u neki širi kontekst, zato što nemoguće je odrediti jedan isključiv razlog zašto dolazi do ovih restrikcija, ali ono što definitivno jeste glavna stvar koja dovodi do toga jesu klimatske promjene, koje zapravo onda dovode do dužih perioda suše, odnosno perioda gdje nemamo padavine, isušivanje samih izvora i također perioda gdje prosto ovi toplotni talasi stvarno dovode do većeg isparavanja čak i naših površinskih voda, tako da to sve jesu uzroci koji su doveli do ovog stanja u kojem se trenutno nalazimo. Mi smo negdje se fokusirali na ovaj period avgusta, zato što to je negdje trend prosto da je ovaj period nekako najtopliji, pogotovo u našim klimatskim uslovima. Obzirom da Srbija kao kontinentalna zemlja ima izrazito suvu klimu, a nekako zbog svih ovih prirodnih, a i da kažemo antropogenih uslova, se to daleko više vidi u nekom ovom periodu. Podjednako bitan faktor koji je doveo do ove situacije jeste sama infrastruktura. U Srbiji situacija je stvarno i uznemirujuća i alarmirajuća. Naš sistem i naša mreža svu vodu koju zahvati, prosto ona ne dođe na kraju do korisnika, nego imamo velike gubitke na mreži, što zbog zastarelosti same infrastrukture koja datira još iz, znači, 70-ih i 80-ih, gdje cijevi apsolutno nisu promijenjene, nisu, tako da kažemo, zakrpljene. U nekim slučajevima to su čak i azbestne cijevi, recimo u Svrljigu. Dodatan faktor koji nekako podstiče ovu nestašicu jeste i činjenica sve veće urbanizacije, pogotovo u sredinama gdje se dobija prilika za gradnju novih stambenih zgrada itd. I svako dodatno priključivanje na mrežu opterećuje sistem, prosto sistem nije u mogućnosti da isprati tu dodatnu potrošnju i to onda uzrokuje poteškoće zapravo u dolasku vode do korisnika.

0: primjetan je dakle rast broja mjesta u kojima postoje restrikcije ili nestašica vode. Prošle godine to je bilo otprilike 100 mjesta, dok ove godine je to 162 mjesta. Naravno, bitno je uzeti u obzir broj prijava. Jako je ključna i ta dostupnost informacija, ono što zapravo vodovodi i opština objavljuju po pitanju restrikcije i tako dalje. Postoji velika razlika između onog što smo mi saznali na terenu i skupljanjem ovih informacija o restrikcijama i nestašicama u poređenju sa onim što su zapravo institucije, to jest vodovode i same opštine objavljivali o restrikcijama, gdje smo vidjeli da u suštini institucije ubjeđuju narod da je situacija u redu i da restrikcije nisu uvedene u određenim mjestima, međutim, ono što građani u svojim domaćinstvima doživljavaju prosto ne može drugačije da se objasni nego kao restrikcija i neadekvatno upravljanje vodama u ovom trenutku kad je stvarno situacija alarmantna.
1: Vanja Lukić vas je upoznao sa ovogodišnjom mapom koju je inicijativa Pravo na vodu napravila, a tiče se mjesta koja su imala restrikciju ili nisu imala iz nekog drugog razloga vodu i mapa je nazvana Srbija na cedilu. A Pravo na vodu promoviše i očuvanje javnih česmi širom Srbije. Tokom avgusta su organizovali niz javnih događaja u više gradova Srbije sa ciljem promocije i očuvanje javnih česmi kao zajedničkog dobra. I kroz kampanju su želeli da ukažu na značaj javnih česmi za ostvarivanje prava na bezbednu pijaću vodu, posebno u uslovima sve učestalijih toplotnih talasa. Pristup bezbednoj pijaćoj vodi ne sme da bude privilegija, već osnovno ljudsko pravo. Javna česma je mnogo više od mesta na kojem se puni flašica vode, poručuju iz inicijative. Kako ističu, javne česme predstavljaju mesta susreta i okupljanja zajednice, doprinose zaštiti javnog zdravlja, smanjuju upotrebu jednokratne plastike i postaju važan deo prilagođavanja gradova klimatskim promjenama. A u okviru kampanje predstavljen je i digitalni alat Šaljemo inicijative da česme zažive, koji građanima omogućava da se direktno obrate lokalnim donosiocima odluka i predlože postavljanje novih javnih česmi ili obnovu onih koji više nisu u funkciji. Početkom avgusta objavljena je i publikacija posvećena javnim česmama, koje sadrži preporuku institucijama kako bi javne česme bile prepoznate kao deo infrastrukture javnog zdravlja, klimatske otpornosti i socijalne jednakosti.
0: Javne česme su zapravo neka vrsta infrastrukture koja se vezuje za vodosnabdjevanje, samo što je to infrastruktura u javnom prostoru koja treba da bude dostupna, da kažemo, svima. One se smatraju kao javno dobro od opšteg interesa, tako su i definisane u našim zakonskim okvirima i one su namijenjene za opšte korišćenje. I sad stvar sa javnim česmama jeste da su one u nadležnosti lokalnih samouprava. Mi to sve zovemo javnim česmama, međutim, barem kod nas, razlikujemo dvije vrste. To su javne česme koje su priključene na naše vodovode, kao i javne česme iz, da kažemo, izvorske javne česme, koje vodu dobijaju prosto ili iz bunara, ili direktno iz izvora. I između kvaliteta vode, između dakle javnih česmi iz vodovoda i javnih česmi izvorskih, postoji razlika u kvalitetu ali kvantitetu vode. Ta promjenljivost kvaliteta je nešto što je jako bitno, s obzirom da građani moraju biti adekvatno i pravovremeno obavješteni o tome kakav je zapravo kvalitet vode koju oni piju. Kada govorimo o javnim česmama koje su priključene na vodovod, to je u suštini ista voda koju mi pijemo i u našim domaćinstvima. Ako je kvalitet zadovoljavajući i ako zadovoljava sve kriterijume što se tiče, znači, higijenskih i svih ostalih parametara, ta voda je adekvatna, zdrava za piće. Dok kada govorimo o izvorskim javnim česmama, ta voda ima promjenljiviji kvalitet iz razloga što

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u drugi deo ciklusa Kako slušati muziku, koji smo ovog meseca posvetili Frederiku Chopinu. Ja sam Bojana Žižić. O Chopinovom mestu u istoriji muzike, njegovoj suštinskoj pripadnosti, odnosno nepripadnosti ranom romantizmu, opštim odlikama umetničke ličnosti i stvaralaštva, govorili smo u prošloj emisiji. Danas ćemo pažnju posvetiti pojedinačnim elementima Chopinovog vrlo osobenog muzičkog jezika, koji je sa jedne strane klasičan u osnovi, a sa druge uveliko prevazilazi svoje vreme.

0: Chopin, o kome je govorio pijanista Nenad Radić, nije bio ličnost koja je na upadljiv način menjala istoriju muzike. Nije bio revolucionarna priroda u onom smislu u kome su to bili, na primer, Beethoven ili Liszt. Na diskretan, ali moćan način promenio je mnogo toga u muzici, a da se pritom nije odrekao nasleđa. Gotovo da nema elementa kompozicionog postupka koji u njegovim rukama nije dobio novi lik. Pre svega je na nov način pristupio muzičkoj formi, čije su čvrstina i preglednost bile veoma važne za Chopina i postavljene po ugledu na klasičare. Mada je uvek pažljivo izbalansirana, promišljena i utemeljena, forma kod Chopina ipak nije više ono što je bila kod prethodnika, jer nema oblika za kojim je posegao, a da ga nije transformisao, i to ne samo u strukturnom, nego i u funkcionalnom smislu. Upravo o Chopinovoj formi govorit ćemo u većem delu današnje emisije, u kojoj je moj sagovornik, ponovo muzikolog Dragoljub Katunac. U mnogim zavisnim oblicima, onima koji nisu do Chopina postojali van neke veće celine, ili oblicima minornog značaja ili lakšeg karaktera, uslovno rečeno, dakle, marginalizovanim oblicima, Chopin je uočio mogućnosti za dublje sadržaje i prepoznao klice samostalnosti. Njih je iskoristio i tako stvorio sasvim novi lik jedne stare forme. Učinio je to, na primer, sa preludijumom, nekad samo uvodnim stavom veće celine, etidom, koja je do njega bila samo tehnička vežba, skercom, koji dobija oblik samostalne, dramatski intenzivne kompozicije. Slično i sa impromptijem, kao i nekad prostim plesnim komadima, valcerima, mazurkama ili polonezama, koje postaju ozbiljna koncertna dela. A to se dogodilo zapravo sa svakim oblikom koji se bavio Chopin. Ništa manje on nije inventivan u tretiranju većih oblika, a pre svega sonatne forme, koja, iako klasična u osnovi, po tretmanu nadilazi ne samo Chopinovu eru, nego najavljuje mnogo kasnija vremena, o čemu između ostalog razgovaramo danas sa muzikologom Dragoljubom Katuncem.
1: Chopin je dobar deo tog blaga muzičkih formi morao prirodno da nasledi iz prošlosti. Ali malo je koji od tih oblika ostao takav. Oni svi ulaze u Chopinovu radionicu u jednu novu, vrlo značajnu etapu gdje uočavamo velike promjene. Uzmimo, na primjer, samo sonatu. Iako je samo možda Schubert pisao veliki broj sonata u prvoj polovini vijeka, svi drugi kompozitori imaju relativno mali broj. Chopin je dramaturg u svojim dvema sonatama, drugoj i trećoj, koji su danas stubovi pijanističkog repertoara. To više nisu one sonate kakve su stvarali njegovi prethodnici, na čelu sa Klementijem u prethodnom periodu, najplodnijim stvaravacem sonata za klavir. To su složene, vrlo smišljene dramske građevine, obe, i ona u bemolu i ona u hamolu, u četvorostavačnom planu, pa čak prvi stavovi su sa nepotpunim reprizama, počinju od druge teme, ali to ne mora da bude nikakva tipična odlika. To su vrlo dramske kompozicije, teško reći koja je bolja od njih, ali ako zagledamo u suštinu, dubinski, u sve slojeve fakture bemol sonate, koja je zaista stup pijaničkog repertoara, slika je neverovatna.

I onda zagonetni finale koji je novo težište ciklusa. To je vrlo maleni finale. Nema tematizma. On je samo u jednom specifičnom tkanju sinhronog rada obe ruke po istom notnom tekstu i samo u minuti i po proleti pred nama. Ali to je novo težište ciklusa. Tu je on praktično u etar pustio tu sonatu, tako bar pretpostavljam da je uradio. Dakle, prvi stav kao prvo težište ciklusa, što je normalno, to je vrlo dramatizovan, složen stav, a onda zaključak je ipak u tom zagonetnom, neobičnom finalu. Skoro ista je situacija i sa sonatom u hamolu, malo je što šta u odnosu stavova, samo drugačije.

0: Već prva etida iz opusa 10 Frederika Chopina pokazuje da je reč o genijalnom majstoru koji uspeva da na istorijsku scenu uvede nov pristup i formi i klavirskom stilu, iako je tada imao manje od 20 godina. Chopinova klavirska tehnika najzad je otkrila sve mogućnosti klavira kao instrumenta, čije sve registre ovaj kompozitor tretira ravnopravno. To isto čini i sa odnosom leve i desne ruke, a uvodi i upotrebu čitave ruke pa i tela u izvođenju. Nije to više samo rad prstiju i šake. Prva, kao i sve ostale Chopinove etide, bavi se nekim od tehničkih problema, a ipak njegove etide nisu samo puke tehničke vežbe. Zapravo su daleko značajniji modifikacija njihove uloge i sadržinske suštine i veština kompozitora da, razrađujući jedan tehnički detalj, istovremeno postigne i snažno emotivno i ekspresivno dejstvo. Upravo zbog toga Chopinove etide i danas žive na koncertnim podijumima. Kao što je transformisao etide, Chopin je novo obličje poznatim formama dao i u ostalim oblicima kojima se bavio, što nam objašnjava Dragoljub Katunac.
1: I u nekim drugim slučajima on je menjao funkciju muzičkog žara, funkciju forme. Menjao je i strukturu i konstrukciju i obično razlikujem te dve stvari. Variacije nisu ga privukli, ako je bio dobar improvizator. Njega je mnogo više privukao ipak karakterni komad u svim svojim oscilacijama. Uzmimo recimo nokturno. Pa tu ima izvanrednih primjera karakternog oblikovanja nokturne i moram i za nokturno da kažem da ne znam bolje u čitavom muzičkoj istoriji. Doduše ovaj žar noćnih preživljavanja, noćne emotivnosti je on nasledio, a samo istorijski gledano nasledio od Johna Fielda. Ipak Fieldova noktura, čim stavite i onaj najbolji pored nekog skromnijeg Chopinovog, ako uopšte Chopin ima skromna noktura, vidi se ogromna razlika u harmonskom izrazu, lažni patos i skromnija melodika kod Johna Fielda, pa to ne može da se uporedi sa istinskom vrednošću Chopinovih noktura, pa čak i na najraniji opus 9 sa 3 noktura, pa sve do onih kasnijih koji su 62. Tu ima takvih kompozicija koje i danas sa naporom moramo da analiziramo i sluškujemo da bismo shvatili sve što se dešavalo u Chopinovoj radionici, a to je bio samo žar nokturna.

Bila je ovo jedna od Chopinovih solo pesama, Sanjarenje, koju je otpevala Elizabeth Cederstrom uz pijanistu Vladimira Aškenazija i u kojoj se jasno čuje neujednačenost koja postoji kada se uporede Chopinova klavirska sa delima ostalih žanrova. Takav je slučaj čak i sa kompozicijama za klavir i orkestar, od kojih nekoliko njih, dva klavirska koncerta, jesu deo redovnog repertoara pijanista i danas, ali ipak pre svega zahvaljujući vrhunski osmišljenom klavirskom slogu. U orkestru, kao i u kamernom sazvučju, Chopin ne pokazuje isti nivo inspiracije, motivisanosti i truda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Krajem prošlog meseca svemirski teleskop Nancy Grace Roman Američke kosmičke agencije otpočeo je svoje putovanje kroz Vasionu i prevashodno će biti usmeren na ispitivanje planeta izvan sunčevog sistema. Tim povodom sagovornik emisije Solaris od 15 časova je dr. Milan Stojanović, naučni saradnik Astronomske observatorije Beograd, autor emisije Srđe Janković. Današnja antikoteka od 16 časova je posvećena nemačkom kompozitoru Kristofu Willibaldu Glucku. Tema rubrike Antikoskop je operski reformator i Gluckov savremenik, napolitanski kompozitor Nicolo Jomeli. Autor emisije je Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Bora Balić, pozorišni producent i nekadašnji operativni direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Okosnica razgovora je produkcija kao izraz najdublje ljubavi prema pozorišnoj umetnosti. Sagovornici u emisiji su i glumica Ljiljana Blagojević i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Reci Kerale dok uplovljavaju natovareni zlatom i odlaze sa biberom. Jedna druga poema govori o Muzirisu, tada poznatom i kao Musiripatanam, kao gradu sa izobiljem alkoholnih pića, gradu u kojem se posetioci bogate, nezavisno otkud dolaze, sa ogromnim isporukama zlata koje dovoze veliki brodovi, a potom ih rekama voze mali lokalni brodići. Rimski pisac Plinije u svojoj istoriji prirode naziva Muziris prvim trgovačkim središtem Indije. Ovaj grad ima istaknuto mesto i na tabuli Peutingariani, mapi iz 5. veka koja svet prikazuje očima tadašnjeg Rima. Međutim, od tog doba priča o ovoj velikoj indijskoj luci postepeno postaje maglovita. U tekstovima se spominje sporadično, a potom bukvalno nestaje sa mape. U modernoj Italiji Muziris je bio više legenda nego pravi grad, sve dok arheološka iskopavanja u južnim delovima Kerale, početa 2004. godine, nisu donela intrigantne izveštaje o misterioznoj izgubljenoj luci. Mada arheolozi ne mogu da budu potpuno sigurni, kao uz neke izuzetke ni istoričari, sada ipak veruju da su uspeli da pronađu mesto na kome je postojao Muziris. Traganju za ovom velikom lukom pridružit ćemo se i mi u ovom putu svile u muzičkom društvu umetnika sindijskog juga koji neguju karnatički stil. Na početku emisije čuli ste fragment range Hindolam u izvođenju trija Kerala Katakali centra, a u nastavku slušamo arhivski snimak velikog majstora karnatičke flaute Tandžora Visvanatana u Tiagarađinoj kompoziciji Sandehamunu.

Pre 2000 godina Muziris je bio jedna od najvažnijih indijskih trgovačkih luka. A Kananuru, zbirka tamilske poezije tog doba, naziva ga gradom u kome raskošni brodovi remek dela Javana, zapadnjaka, dižu belu penu u perijeru,

0: svile.
1: Po mišljenju mnogih italijanskih historičara, pa i Federica de Romanisa, profesora istorije na Univerzitetu u Rimu, Muziris je bio centar od najvećeg značaja za rimsku trgovinu. Ono što bi učinilo potpuno jedinstvenim jesu hiljade tona crnog bibera koje su izvožene iz Muzirisa. Pored bibera izvoženi su lokalni proizvodi poput slonovače, bisera ili retkih začina, kao što je tečpat, biljka iz porodice cimeta od koje se koristi lišće. Izvoženi su i proizvodi iz drugih delova Indije poput poludragog kamenja, svile i korena narda, što sa svoje strane svedoči o razvijenim trgovačkim vezama čitave doline Ganga i Himalajskih oblasti. I iz drugog smera, iz pravca Rima, brodovi su stizali natovareni zlatom, koralima, finim proizvodima od stakla, amforama s vinom, maslinom i umuljem i fermentisanim ribljim sosom, zvanim garum. Ali vrednost ove trgovine nije bila izbalansirana. Plinije Stariji je procenjivao da je godišnji rimski deficit doveo do neravnoteže trgovine sa Indijom u iznosu od 50 miliona sestercija, odnosno 500.000 zlatnih novčića teških po 8 grama, dok je, kako kaže Plinije, Muziris uzimao lavovski deo toga. Pomorska trgovina između Rima i Muzirisa počela u prvom veku pre nove ere, kada su moreplovci ovladali plovidbom kroz Crveno more do roga Afrike, a onda nastavljali duž 12. latitude pravo do obale Kerale. Muziris je u potpunosti zavisio od stranaca, posebno Rimljana i njihove potrebe za biberom. Međutim, kada je Rimsko carstvo u 3. veku zapalo u finansijske teškoće, trgovina je morala da pretrpi izmene, pa je Muziris izgubio na značaju.

U današnjem putu svile u kojem tragamo za muzirisom izgubljenom lukom Kerale, upravo ste čuli jednu od najvećih današnjih pevačica karnatičke muzičke tradicije, Sudu Ragunatan u melodi Sona Dajče Dida. Za indijske istoričare potraga za muzirisom je od posebnog značaja. Tako dr. P.J. Cherian, direktor Saveta za istorijska istraživanja Kerale, potvrđuje da ima tek nekoliko pominjanja muzirisa nakon 5. veka. Veoma dugo se podrazumevalo da se imenom Muziris označava luka Kodungallur, koja je izbačena iz upotrebe nakon razornih poplava 1341. godine. Tu tezu su pobila arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu u kojima nije pronađeno ništa što je starije od 13. veka. Međutim, kada se krene putem 11 km iz Kodungallura, stigne se u selo Patana. Godinama su ovdašnja deca sakupljala perlice koje se tokom sezone monsuna pojavljuju na površini. Nakon prvih istraživanja 2004. godine, dr. Cherian je 2007. počeo sistematske iskopavanje. Vrlo brzo su svi bili ubeđeni da su naišli na arheološko nalazište od najveće važnosti. Tokom 9 sezona iskopavanja, prvi put su na obalama Kerale pronađene rimske amfore, potom struktura pristaništa, kanu izdubljenu drvetu starog od 2000 godina, kao i temelji, cigle i keramičke pločice, alati i zanatski proizvodi od gvožđa, olova i bakra, staklene perne, zlatni ukras i poludrago kamenje, jasno namenjeno izvozu. Da li to znači da se ispod Patanama krije čuveni Muziris? Mada još uvek nema nepobitnih dokaza, dr. Cherian misli da je to prilično verovatno i smatra da je integralni deo iskopavanja ono što otkriva činjenice o ljudima koji su tu živeli. U nastavku emisije slušamo koncertni snimak tri velika majstora karnatičke muzike. Violinistu Lalgudija Jayaramana, Zakira Huseina na tabli i Velora Ramabadrana na bubnju mrdingam u Tilani na ragu Maduvanti.

0: Put svile.
1: Patanam, danas selo u Kerali je lokalitet za koji indijski i italijanski naučnici pretpostavljaju da je pre 2000 godina bio čuvena Luka Muziris. Po nekim starim fotografijama jednog odeljka raskopanog iz ukrštanim kanalima, ovde su otkrivene ljudske naseobine datirane na 1000 godina pre nove ere. Karakteriše ih osobe na crna i crvena grnčarija gvozdenog doba, dok razdoblje između 500. i 300. godine pre nove ere označava mešoviti period. Tathagata Neogi iz Indijskog arheološkog instituta objašnjava stadijume naseljavanja Patanama, smatra da se radi o periodu u kojem je Patanam počeo da se menja iz sela u trgovački centar. Period između 300. godine pre nove ere i 500. nove ere je krca dokazima o trgovini, kako unutar Indije, tako i sa prekomorskim zemljama. Pečene cigle i keramičke pločice, zidani bunari sa otvorima terakote i novčići svedoče o naselju naprednog tipa. Male količine grnčarije iz Zapadne Azije u starijim slojevima naselja svedoče i o pomorskoj trgovini iz prerimskog perioda. Posle 500. godine ovi predmeti nestaju sve do 1500. kada ponovo nalazimo kinesku i evropsku keramiku. Postavlja se pitanje, da li je Patanam ono što podrazumevamo pod urbanim naseljem? Danas je to selo 4 km udaljeno od mora. Vegetacija je tipična za ovu regiju. Visoke palme, zdepasti žbunovi pokvice, loza i puzavice, gotovo fluorescentna zelena monsunska trava. Tu i tamo razbacane kuće, hram, seoska kancelarija i neočekivani vodovodni kanali. Teren u Patanamu, koji su arheološki proučava, prostire se na oko 70 hektara. Istraživači su već uspeli da naprave muzej i izlože prve iskopine. Dr. Čerijan smatra da je neobično da selo bude nazvano Patanam, što je duž čitave Južne Indije reč kojom se označava trgovački grad ili trgovačka luka.

Put svile danas smo posvetili traganju za Muzirisom, izgubljenom lukom Kerale. Upravo ste čuli koncertni snimak tri legendarna majstora karnatičke muzike, flautistu Tiruvidaju Madora Malanigama, violiniste Lakšamjana Rajana Subramanijama i perkusioniste Tričija Sanakarana u kompoziciji Mivela Kunadoša. Najnovija arheološka istraživanja upućuju da se legendarni Muziris nalazio na teritoriji današnjeg sela Patanam. Ono što zbunje naučnike jeste teza da je Muziris, mada izuzetno važna luka, možda bio samo kolonija mediteranskih i indijskih trgovaca, zanatlija i umetnika koji su radili sa njima. Potkrepljio je očito odsustvo stalnih stambenih struktura kao i veza materijala i veština pronađenih u Patanamu sa onim u širem području Kerale. Po toj tezi Muziris je mogao da bude sezonski naseljavana kolonija u koju su zainteresovani stizali samo kada bi brodovi dolazili da trguju. Ovakva teza potiče i redefinisanje značenja pojma grada ili urbanog naselja. Prema indijskom stručnjaku Čerijanu, urbano je komplikovan pojam koji podrazumeva organizovan, promišljan, planiran prostor, te se sa tim kriterijumima i Muziris može smatrati gradom, ali na način svog vremena. Iskopavanjima u prvoj i drugoj deceniji 21. veka otkrivene su konstrukcije koje su bile toaleti, kanali i sazidani bunari sa otvorima od terakote, što zajedno sa temeljima postavljenim duž jednog pravca nagoveštava da se radi o planski podignutom naselju. Zapanjujući i nivo tehnoloških dostignuća. Kvalitet maltera u pristaništnim strukturama, postojanje vešto izrađenih predmeta od stakla i kamena, kao i velika gustina crepova, kojih je do sada otkriveno preko 4,5 miliona. Sve to ukazuje na naselje koje je bilo urbanog karaktera. Lokalni kovani novčići nagoveštavaju monetarni tip ekonomije i izvesan stepen političke organizacije. Čućemo sada neprevaziđenu karnatičku pevačicu, legendarnu Madurai Subbulakshmi. Na ovom arhivskom snimku ona izvodi Tjagarađinu kompoziciju Sobilu Saptasvara.

0: sredinom 30. godina nov stil u arhitekturi Art Deco. Treba praviti razliku između Art Deco i Art. Ovo T je ključno, koje pravi razliku između francuskog stila i stila koje recimo francuska ambasada Art Deco i recimo Art Deco, to su ove glatke palate Albanije i Art aerokluba. I te Muzo vidite potpuno nešto drugo. Ne govorimo da se tamo na Novom Beogradu ili ti Zemunu, Bežanijskoj ravnici diže jedan lep aerodrom, vrlo zanimljiv, sa hangarima, i sleću avioni iz svih krajeva Evrope i Afrike, iz Kaira.
1: Do 15 aviona dnevno.
0: Jeste, sleće na travnati aerodrom. Koji pozivite, travnati aerodrom, sleće avion iz Kaira.

započeo je svoje putovanje koje bi trebalo da omogući naučnicima da u mnogome prošire i prodube postojeće saznanja o brojnim aspektima rasione u kojoj živimo. Osmišljen tako da se po tehničkim svojstvima i posmatračkim mogućnostima dopunjuje s postojećim Hubble-ovim i Webb-ovim svemirskim teleskopom, novi istraživački uređaj prevashodno će biti usredsređen na ispitivanje planeta izvan sunčevog sistema, strukturno mapiranje naše galaksije i potragu za odgovorima na ključna pitanja o prirodi tamne materije i tamne energije, odnosno potragu za razjašnjenjem ovih zasad tek radnih pojmova iza kojih se potencijalno kriju razrešenja nekih od najvećih zagonetki prirode. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik dr. Milan Stojanović, naučni saradnik iz Astronomske observatorije Beograd.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem Kristofu Vilibaldu Gluku, kompozitoru čije je stvaralaštvo donelo revolucionarne promene i predstavlja jednu od važnih prekretnica u istoriji muzike.

Bio je ovo verovatno najpoznatiji deo sveukupnog stvaralaštva Kristofa Vilibalda Gluka. Odlomak njegove je također verovatno najpoznatija opere Orfej i Euridika, krune napora i svojevrsnog simbola reforme operskog žanra koji je Gluk sproveo. 5. oktobar 1762. godine jedan je od najvažnijih datuma u istoriji muzike, jer je upravo tog dana ovo delo premijerno i izvedeno u Beču. Od tada do danas na redovnom je repertoaru mnogih značajnih teatara u svetu i poznajemo ga u više verzija, od kojih je tri uradio sam autor. Čuvenu Orfejevu ariju iz trećeg čina, Kefaro senza Euridice, slušali ste u izvođenju Bernarde Fink, Frajburškog baroknog orkestra i dirigenta Renea Jakobsa, koji se odlučio za bečku verziju dela. Operu Orfej Euridika je Gluk napisao i izveo dakle u Beču i za njom je usledio niz operskih ostvarenja kojima je potvrdio svoju reformu, odnosno vratio operu u okvir drame. Jer nakon Monteverdija, pre svega italijanska opera serija, koja je u Glukovo vreme još uvek dominirala Evropom, bila žanru u kome su se do apsurda promovisali i eksponirali pevači sa svojom virtuoznošću, a njih je pratio i ostali deo produkcija, od kostima do grandioznih besadržajnih plesnih scena. Autori opera kao da su zaboravili veliko dostignuće i postavku ovog žanra na osnovama drame, koju je uradio Claudio Monteverdi. A upravo njegovim principima, lepo jednostavnosti kako se izrazio, želeo je da se vrati Gluk i na tome je radio gotovo od početka kompozitorske karijere. Mada Gluk danas važi za najvažnijeg reformatora opere u 18. veku, on naravno nije bio niti jedini niti prvi u ovim nastojanjima. Slične ideje o tome da muzika i tekst, odnosno poezija, moraju da budu u saglasju, da najvažnije u operi jeste drama i da njoj treba podrediti sve, imali su i mnogi u to doba, i to ne samo kompozitori. I čuveni pesnik i libretista onog vremena, Pietro Metastasio, je isticao važnost ekspresivnosti, drame, teksta i smatrao je da muzika u operi mora njima da služi. Jedan drugi slavni umetnik tog vremena, plesač Jean-Georges Nauvert, je u svojim pismima o plesu, objavljenim 1760. godine, dao značajan doprinos postavljanju muzičke scene na čvrste dramske temelje i nastajanju dramskog baleta. Osudio je isto ono sa čim su želeli da se obračunaju i kompozitori, isprazni virtuozitet, ovoga puta plesača, odnosno akrobatiku, kako je to nazivao, besmislenu gestikulaciju i bezrazložno raskošne i kitnjaste kostime i promovisao izražajnu jednostavnost kao i Gluk. Ove njegove ideje

Iste godine kada i Gluck, rođen je još jedan, ali italijanski kompozitor, na izvestan način sličan i blizak Glucku, napolitanac Niccolò Jomelli, koji je danas u fokusu Antikoskopa. Poput Glucka, Jomelli je pisao dela različitih žanrova. Pored opera, tu su i duhovne kompozicije, oratorijum i kantate, mise, kao i instrumentalna dela. Ali je opet kao Gluck, ipak i pre svega u istoriju ušao kao kompozitor i reformator opere. I Jomelli je kao Gluck uvideo da se u ovom žanru nešto mora promeniti kako bi mogao dalje da se razvija i, poput Glucka, uneo je u njega novine od istorijske važnosti. Mnogi ga čak smatraju podjednako značajnim za reformu muzičke scene kao i Glucka i obojica su ograničila slobodu i značaj pevača koji su do tada sve, pa i tekst, muziku i čitav dramatski tok stavljali u službu eksponiranja lepote sobstvenog glasa i veštine. Jomelli je bio veoma cenjen i tražen kompozitor, kao što je to bio i Gluck, i to ne samo u svojoj zemlji, nego i šire u Evropi. Rođen je u Aversi kod Napulja 1714. godine i studirao je u Napulju gde je imao priliku da se upozna sa dostignućima tada vrlo uticajnog kompozitora u ovom gradu, Johana Adolfa Hasea. Prvo scensko delo koje je napisao bile su dve komične, odnosno bufa opere, obe premijerno izvedene u Napolju, L'errore amorosa 1737. i Odoardo 1738. godine. Nakon toga se Jomelli okrenuo operi seriji, ozbiljnoj operi, i u njoj sproveo svoju reformu, koja je po osnovnoj ideji veoma slična Gluckovoj. Njegova prva opera serija, Ricinero Redigoti, izvedena je 1740. u Rimu, kada ga je i zapazio engleski kardinal Henry Benedict, vojvoda od Yorka, i postao njegov dugogodišnji mecena.

Jomeli je, ponovo kao i Gluck, smatrao da težište u muzičko-scenskom delu treba da bude na drami, na tekstu i muzici, a ne na izvođačima. Zbog toga su u njegovim operama veći prostor i aktivnija uloga dati ansamblima i vokalnim i orkestru koji je važan učesnik u zbivanju. On je nosilac i instrumentalnog parta u recitativima, koje je Jomeli pisao po uzoru na Johana Adolfa Hasea, kompozitora kome se divio od mladih dana. Upravo ga je Hase preporučio za prvi stalni posao i to u jednom od venecijanskih sirotišta, čuvenih po muzici koje su negovala, u Aspedale degli Incurabili. U Veneciji Jomeli postavi osnove svog zrelog stila i već tada piše deklamatorno oblikovane arije, organizuje složen i efektan harmonski plan sa mnogo hromatizama i modulacija, koji su uvek u službi ekspresije i drame. Veliki broj njegovih pre svega opera serija, ali i bufa opera kojima se povremeno vraćao, izvedeno je u mnogim italijanskim gradovima, od Napulja i Venecije preko Bolonje, Parme, Torina, Padove ili Ferrare do Rima. No njegova slava je prevazišla granice Italije, te je kao poznati i slavan kompozitor radio i u Beču, Parizu i Štutkartu i stvarao po porudžbini za Lisabon. Osim za muzičku scenu, Jomeli je pisao instrumentalne kompozicije, kao i duhovna ostvarenja, gde se takođe pokazao kao izuzetni dramatičar. Zapravo je čitavog života, paralelno sa operama, stvarao i duhovnu muziku. Ovom žanru se čak u jednom periodu gotovo potpuno posvetio. Bilo je to početkom 50. godina 18. veka. Tada nastaju brojna crkvena dela posvećena njegovom meceni, kardinalu Henriju Benediktu, koja po dramatskoj snazi i dejstvu ne zaostaju za njegovim operama. Baš zahvaljujući njima, kao i uticaju engleskog kardinala, Jomeli je dobio angažman u Vatikanu i to kao kapelmajstor u crkvi Svetog Petra.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta baritona Konstantina Krimela i pijaniste Amijele Bušakevica, održan 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu u okviru festivala Schubertijade. Program je u celini bio posvećen solo pesmama Franca Schuberta, a izbor dela obuhvatio je različite aspekte njegovog stvaralaštva za glas i klavir, od pesama inspirisanih prirodom i motivom putovanja, preko tema prolaznosti i smrti, do balada izrazito dramskog karaktera. Krimel i Bušakević su nastupali na festivalu Schubertijade 2020. godine, ali odvojeno sa drugim umetnicima, dok su prvi zajednički recital na ovom festivalu održali 2022. godine. Njihova saradnja nastavila se i narednih godina, a 2024. objavili su album Mitos, posvećen delima Franca Schuberta i Karla Levea. Na početku emisije slušat ćete četiri Schubertove solo pesme pisane na stihove Friedricha Schillera, Franca von Schobera i Johana Mayrhofera. Nazivi su Hodočasnik, Kraj potoka u proleće, Lađar i Noćni komad.

Pratite emisiju Muzički festivali, trećeg programa Radija Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta baritona Konstantina Krimela i pijaniste Amijela Bušakevica, koji je održan 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu na festivalu Schubertijade. Upravo ste čuli baladu Jemstvo Franca Schuberta, a u nastavku ovi umetnici izvešće još jedno njegovo ostvarenje na Schillerove stihove. Biće to balada Ronilac iz 1814. godine. U njenom središtu je mladić koji prihvata kraljev izazov i zaranja u opasni morski vir po zlatni pehar. Prvi put se vraća, ali nakon drugog zarona više ne izranja.

Bili su to klavirski komadi Tereze Carreño u izvođenju Clare Rodriguez. Rođena 22. decembra 1852. godine u Caracasu, Tereza Carreño je prve poduke na klaviru dobila od svog oca, Manuela Antonija Carreña, političara i darovitog muzičara amatera, sina Josea Carreña, jedne od važnih ličnosti muzike ove južnoameričke zemlje. Nakon izbijanja venecuelanske revolucije, Tereza Carreño je sa porodicom emigrirala u Njujork, a u ovom gradu je odmah počela da priređuje privatne i javne koncerte. Na jednom od nastupa njen jedinstven talenat primetio je Louis Moreau Gottschalk, ponudivši da joj bude profesor klavira. Nakon plodne saradnje i smernica koje je dobila od Gottschalka, Tereza Carreño 1866. Odlazi u Pariz. U francuskoj prestonici imala je priliku da upozna velikane svetske muzičke scene tog vremena, poput Gioacchina Rossinija, Charlesa Gounoda i Franca Lista, a potom je započela specijalizaciju na konzervatorijumu kod Artura Rubinštajna. Uporedo je studirala i pevanje kod Rossinija, kao i kod ruske sopranistkinje Herminije Rudersdorf, što joj je omogućilo da se pojavi u ulozi kraljice u Majerberovoj operi Hugenoti prilikom izvođenja ovog dela u Edinburgu. Po okončanju studija usledila je njena druga i veoma uspešna karijera, u okviru koje je nastupala u Engleskoj, Španiji, Nemačkoj i Francuskoj. Sada ćete čuti komade Salonska mazurka opus 30, Ples Nova opus 26, Elegija broj 2 opus 18, La Nota Falsa opus 39 i Sano Moru opus 28. Svira pijanistkinja Clara Rodriguez.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Radomira Konstantinovića Iznenađenje. Uloge su tumačili Jovan Milićević, Nevenka Urbanova, Nikola Simić, Miodrag Radovanović i Slavko Simić. Lektorka Radmila Vidak. Muzički urednik Jugoslav Bošnjak. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Petar Teslić. Urednik emisije Neda Depolo. Urednica repriznog programa serije Melina Pota Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda mart 1985. godine.
1: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

Bila je to kompozicija sonare Huganota u izvođenju autora i blokflautistkinje Barbare Husenbet. Do kraja emisije Vek harmonike slušat ćete klavirske sonate Domenika Scarlatija u aranžmanu i interpretaciji Huganota sa njegovog albuma Svitni komadi.

Bila je to baletska svita iz opere Sid, Žila Masnea, koju smo slušali u interpretaciji Izraelske filharmonije pod upravom Žana Martinona. U drugom delu emisije slušat ćete muziku Giacoma Meyerbeera, jednog od najznačajnijih operskih autora u istoriji muzike, počev od 1831. i njegovog prvog ostvarenja Robert Đavo. Meyerbeer je slavu utvrdio operama Hugenoti i Prorok, a baletske scene iz njegovih opera postale su pravi biseri koncertnih repertoara. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo balet Klizači Giacoma Meyerbeera, koji je priredio Constant Lambert. U 20. veku uobičajen postupak je bio preuzimanje muzike iz različitih dela autora i pravljenje jedne vrste pastiša. To je slučaj i sa baletom Klizači, koji se sastoji iz odlomaka Meyerbeerovih opera Severna zvezda i Prorok, te tako rezultujuća baletska muzika nema posebnu radnju. Šarmantni odlomci, poređani u jednu celinu, služili su da zabave publiku i prikažu mali scenski spektakl. Slušamo Izraelsku filharmoniju pod upravom Žana Martinona.

Violinista Marat Bisengaliev i pijanista Benjamin Frit izveli su dela za violinu i klavir Edvarda Elgara. U nastavku emisije čućete kako ansambl Sheridan izvodi gudački kvartet u D-duru Karla Černija. Stavovi su Allegro molto vivace e giocoso, Andantino quasi allegretto, Scherzo molto vivace i Allegro vivace.